95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantriman-mani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng kini kini Prima FM. Dan rekan Prima, 27 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang.